11 sati i 11 minuta, vi ste uz drugi program Hrvatskog radija, evo, družimo se u ljetu na drugom. Dobili smo dosta vaših upita o tome, zapravo i informacija da ste zapravo zainteresirani za pomoć evakuiranima, odnosno pitate kako možete pomoći svima koji su ovoga trenutka u Omišu i u Lokvi Rogoznici. Pa evo jedne informacije koja je stigla iz grada Splita, koji je zapravo pozvao građane koji žele pomoći evakuiranim osobama s područja Omiša da hranu, vodu i druge potrepštine ne donose u sportski centar Gripe, gdje je organiziran prihvatni centar za osobe smještene u prihvatnom centru na Gripama. Osigurani su hrana, osnovne potrepštine te potrebna skrb i podrška nadležnih službi, dok odjeća i obuća nisu potrebne. Građani koji žele donirati potrebne potrepštine mogu ih dostaviti u prostorije svojih gradskih kotareva, odakle će se pomoć onda dalje koordinirano usmjeravati prema potrebama na terenu. Ujedno iz uprave grada Splita zahvalili su svim građanima na velikoj solidarnosti, razumijevanju i spremnosti da pomognu.

0: Vidimo se.
1: Marijana
0: Bjondić javila nam se iz Crikvenice. Najavili smo događanja vezana uz današnji dan grada, a također i plivački maraton sutrašnji koji počinje u 10 sati, Šilo Crikvenica.